0: corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entera.
1: 24.
2: Ki el sali templo li Jesús unachyoch shik ke gulak li tsolom rikinut ke shkot chiruli nin kikap shkuent li templo ki chakok li Jesús ut kishkere
3: usak kwi nak teril chi us chi shkuni la in shpan nak ta kula shkail nak ma khun chi kre li peka an ta kanak sa shnaak chi inka ta ta hukek
2: ut chiri sha an ko chiruli tsul olivos ut nak li Jesús ki kohla ran shkunes לסלום כקולה קריקינות כשגירה.
3: יקה חוקת הקולמנק לג'וקה ששגיבל, קרות הלך קולמנק נחתה קולך שגי לקולוניק, ותקרו רטלי לי רוסו חיקב לקוטן האין.
2: כצעוק לחסוס ותקשגיה רעב.
3: צ'קח רטל רנק מעני צ'יבלעין כאלה, נעבל תצ'לח צ'יבלעין, ותשגנק סיינק הבא שצ'ל הבנה מוקוטיאלתה. תולשגיה. לאין לי קריסטו צ'קם, ותנעבלתם בלעיך שבנם. נקטר רבי נק כאו לפלט, ותנקטר רבי רסיל נק תקלקרי לפלט כלכבה משוקק, שבן נקטנטו תק ולמנג צ'חוקן. הבנם מוקועק, האנטרוס אוכיקם לקוטן נעין. נעבלי תנמית תפלטיק צ'ילבלברים, ותבלי אקבבך תשפלטי ריבב, תלכי קוונק לקווח, ותקוונק לקחל, ותקוונק להיק סנאבל צ'ינאחך. הבנן צ'ישכוני לאן תשתיק להיק לרעילל לתעצ'לק. תוכנך תשעש תסיק ותשנאו תסיק ותשכמסיק. ותשיק תשאילך שבענם צ'ישכוני לב לתנמית סיינק אבא לאין. וצייב לקוטן האן נאבלב תשכנב לשפע בעלב. ותהנקב צ'יק לתקאוק פרעב לחפע בנל סרעילל. ותשיק צ'יק תהריל ריבב. ותנא בלב לפרופט אכבלה תצ'לח ותנא בלב תבלעיך שבנם ותשבן נחתנומתך למאו סילל נא בלב תשכנם שרע בלב לרס ליצין וליאני תשכוש נומסינקי לרעילה לאין תופסר רוסוכיק לשתיועם אנטה קולק ולרסי לשנמחקוול כוונקילה לדיוס תיימנק ילחבר חונסות ולצושן רנח תשכונילל בתנמית תרבי רסי לכל באים תוכן נחתה צ'לח לרסוך היקב לקוטן. צ'צולק ריש צ'יוס לי קראו כשקיה לפרופטה, דניאל, רנחתה תאורו לי קראו תק ולמנק. האן כשקיה נקב לחבלה, תאירוקסיס לרוצות לדיוס, בר מעקווה שקולו קווי קוונק, תקשל תאורו, ותשוקווחל רלבל, שבן לשמה וסילל, ותקינען תשמוש רו לשטמפלו לדיוס. נחתה רי לאן, לאש לי קוונקש חודיה, שש אלה ליך סחומפת ותשיק תוך סליצון. ליאני קוונק צ'ק סשבן לירוצ'וץ, נחתק אולמן כאן צ'קובח צ'ק ותיק תא אלה ליך, ותינקה צ'ק תאוק סרוצ'וץ, שלי סינקית לקרו כוארה. וליאני קוונק צ'ק סשקלבל, אינקה צ'ק תסוגיך סרוצ'וץ, ששוקבה לירק. תוקובח רואה לקחח איש ולקיוקב צ'י תורסינק סב לקוטנען. שבן נחשל קוויצ'יק, צ'אח לי אלליק צ'וקרה. צ'ש תיחוק וצ'צעמת של דיוס רנחינקה תק ולמנק לרעילה לאין סאה בלעה צ'ימקוסה להילו בלקוטן. סב לקוטן האן מקצ'אין לרעילה לתק ולמנק. מה חונקווה כקולמן צ'חוקן צ'לן צ'ק סשתיק לחיק לוצ'צ'וץ. צ'ימקו תק ולמנק חונק צ'יק חוקם מוקון. ויתמאקה סשצ'ו לקעקווה שרקבל שווה לקוטן האן מענירך תקנך צ'צ'וקיוס ארצ'צ'וץ. חוקנך לקעקווה, תשסהבה שרקבל שואב לקוטן האן, סשקבה אב לסיק מלאורו. חוקנך כי אני תקיו כרה, כי לקריסטו, מלאך לקוון לקריסטו, מפעם לקרו תשקה. נעבלה בחבלך תקולונק, ותשקה נך הענב לקריסטו, ותקוון תשקה נך הענב פרופטה. נאבליק אקרא רו תשקוט בסי, וצאצ' בצ'הולך תלחש בנו, ראש כאלבלש בלעין כלב לתנמית, חויבך כוי לי סיק בלב רוש בלדיוס. הבנן צ'קח רטל, אקשינקי הרי לקרו תלחי קולמנק. כוי הוא תשקי הרי, לסה לצ'קי צ'וץ' כוון לקריסטו, משיק צ'ירבל. כוי הוא תקשקי הרי, ארין כוון סקב, מפעם לקרו תשקי.

0: לאין לי כחול בך, דינקולון כסחומפת, צ'נצ'ן לשרפום לקק, נאל צ'ק סערלב סעה, ותנשקוטריפ תוך סערוקב סעה. יאה לי נגש גנק, אר כואן חונק כמנק, ארן תשתורים לסוסול. וצאב לקוטן האן, נק אקח שרקה לי רעילל האן, תא אוכשינוק רו לסעה, וליפו אינק אצ'יק תקוטנוק רו. תאק אנצ'ק רו לצושל, ותלצ'אים תלכת ענקצ'ק. תוכן אכתק אוטונק סצושל, ליקוי תליל לאין לכחול בך. ותק יותך שול, ותק יאבק תשכוני לב לכוון כב סרצ'צ'וץ'. ותארי לכו לאין לכחול בך, נחיוקין צ'ק צ'צ'ל, סליצ'וק שיקין לשנימל אין כוון קיל, ותאין לו על. ונחתק אנצ'ק צ'יקאו לטרומפטה, תנתק להב לין אנגל, ותשוטוב לסיק בלב רו, אימאן לכוון כב ילקפר חונסות רובל צ'ושל, חונסות סרצ'צ'וץ'. שכך רטל קרו נשבנו לחונטון שאיגו, נכנע אונחות שק לשק שאלק, ריקינן תנאו נקטיו שק שנשוק לסעיל. חונק לאיגו, נשקות בסיר רטלי לסעיל, חוקן נקווי ששכוני לכך רערו אנ, תלכה כולמנק, נשקות בסיר רטלי נקטיו שקולק שאיל נק, תולין אל כשקלעין לכחול בך. ולשיקיאל תנקרה נק, תוך תלכה כולמן ששכוניל לכך רירועין, שתוך מכי נקה עושו לתנמית האין. לצושל ולרציצות תלכה עושו, הבנן לקועתין אינקה תהכנך ג'ל צ'חוקן, שאינקה תתה כולמן ששכוניל לכך רירו שינקה. הבנן מענין הנאוק רי חוקה לשקעיל ותלשעונל אינק אולודיק. הבלי אנחס הצושה אינקה נקש נאו צ'ימקולאין לכחול בך, נינא אוקרה. כחפי לדיוס, אקבך ננא אוקרה, חוקת הכולמן קאין. חוקי כולמן סשקוטן לך נועה, חוקה נחפית הכולמן, נחתולין אל פיצ'יק לאין לכחול בך. סייב לקוטן האן, נחתוך מחי, ככוון ליבותיה, אב לתנמית תיוקב צ'ק צ'יקוואק, ותיוקב צ'יוקק, ותיוקב צ'סומלק, וצ'סומובנק, תוך סליקוטן נח, כיוק לך נועה, סליחוקוקב. ותנקה כשתאו שתיאלל, תוך קיצה ליבותיה, ותקילחק עמד ששכוני לב, שבן ליבות. צ'נצ'ן נחפיען, נחתולי אלך פיצ'יק לאין לכחול בך. סליקותן נען, חייב לקווין חוואן קב, סק אלבל, חון אכפה בנל, ותחון למעקו אכפה בנל. ותחון לכפה בנל לאן, לתאק עמד, שבן לדיוס, ותלחון צ'יק למעקו אכפה בנל, האן תאק הנבק. ותקייב לאישק, יוקב צ'יקאק סחון צ'יקאלה, חון אכפה בנל, ותחון למעקו אכפה בנל. ולכפה בנל לאן, לתאק עמך שבן לדיוס, ותליחון צ'יק למעקו אכפה בנל, האן תאק הנבק. חוקן נחתיון כוונקש, שבן נחינקה נקנאו חוקה הונל, תולין אל כלאין לקעקוע. צ'נאווה חאין, נחקוי תשנאו לתוקוע בך סליקב, חוקה הונל רליק אוכתין, תול אל כלאל, תאגי הולך רך, ותנקרח תשכנם של אקש סלי רוצ'וץ. חוקה נחקוי לאש, תיון כוונקש, שאוי בנינג, שבן נחינקה נקנאו, חוקה הונל תנקולק לאין לכחול בך. תנקולק, צ'ימאקסה אצ'ור. אני ותלך כאנחל צ'אביל, ותכוון שנעלה, האן לקיקאש כוונקיל שבן לשפטרון, סשבנה בלי רצ' מוסיל, ותהן, תהקאו קרש צקמקה סש אוריל. אוס שחרה לך כאנחל האן, לקיוק ששבנון קיל צ'חוקן, נחתול אלך לשפטרון. שליק צ'יקיאל תנקיה רנח לשפטרון, תשעשתסי סערוק, תשכוני לשכון קבלל. הבנן קוי לך כאנחל האן, אינקה אוס לשנלב, תשקיאס אשול, למפטרון שפייצ'ק צ'יקולון. ותהאוק ששפלב לרצ'ק כאנחליל, ותהאוק צ'יקוואק, וצ'יוקק רוצ'בנה בלי קלחנק. ותמאקק ששול נחתול אלת לשפטרון. ותאק אכתסי קרו, ותאק איך ששיינקב לך כפה גלעו, ותרן תאקוונק לגעבק, ותליקו שושין קרוץ' אה.
1: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.